0: glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er at til Karmur om allar helst heimsins vegasta festival nemlig Norrfestivalen Heilandi er vi levande tonelager Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og en festivalstendige til sent først å glemme Det er veldig storslige til noen som D.A.D. Hatler Johansen Eion Terje og Kim Herborg Torsjestøtter Blått Græs Finner Kåpa og Pott Otter Rianne Nåse og Nekv Underførerplan O-Japes fra Telebussar Køyra og Klagsvik Leveres Kvønn Holvand Tøyma Atlandeir og Nåttna Ein som Nåttar Bussar Køyra Beinleis til Havnene etter festivalen Så heim skal du nok slippe Og se klokkesleit Sitte der Ekkommerkje ute Og ekkommerkje.fo Som Søland blir bra av Vid Norrfestivalen 2060 är större än Läkantur.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler öll bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legg tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Fra Gulleglokken Til tikkun og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðja við til bestu lausn. Hur er chapis og openland. Vi vita tikta gá vindegi og hórar til Atlantarv og gaskan er í hasat. Timpur plast tre alu ella aluminium fasadur. Inni glas ella sandglas og tjumuti og tjustar. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinda aftur på inna vi vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

Benson Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1 Office. Kjøp her kom mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjøpa dista patchen. Stola Vensen Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin. Nu är torsk och fine.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Sverige hävda rattliga gott, ja.
1: Vensel Nordic Cup vir sista håndbollsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó håndbollskapping, her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötle vi tjattner. Hese li lutega, GVG, Kiel, Valur og H1-4. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 505 og ein dagsbillett kostar 230 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och current.
2: SMS. Utsålan entar idé. Vi suttjast i sms.

0: släcker tostan.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje gott nok.
2: Heve bilen törva skundjobb, vi tar okken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi ser tja fyre at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.

0: Utsalan endar i det. Vi suttjast i sms.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for deg fra samlet en frys.
2: Vars du kveld? Til Jerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
3: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
4: Kom vi til EM og stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleise i Førjum og just vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einast 90.155 fyrir kvinn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjum. Vi der vi av feriene.
5: Fra portalen Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
6: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i Fyrjón Nekrantori. Ein altjó håndbollskapping her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valur og H1-4. Kjem ekongmestje av events.fo. Distarpatchen vid 60 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
7: Lejardagen, 19 august, med VRA Atte Karmer om allar helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet vid levande tonlager, Batnalandet, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sagt första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hallur Johansen, Eyjum Teju og Kim, Herborg Torstjustøttir, Blått Græs, Finnur Kåpa og Pott Ottur, Rianne Nolse og Nekv Underfærapan. Ogjøpes fra Telebussar køyra og Klagsvukle Vereis, Kvønn Holvantuima, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, og han ser klokkesleit. Sitja der egangommerkje ute av egangommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 större än Läkantor. Vill helt och häva fri
8: till okej. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøgara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sitja til storslitnu Vestmannabjörsne vi egnun eion, du kast eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kast sykla inn ui hålur, vitja lundanar björknun etla fyrra vi af fjall ui skårunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingum. Etter en fruskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gómann. Og glöym ikkje at vitja spennande gavbuna og sövusavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Boilekt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00. Skulle hörna käftast, sätt dig i samband med Gulliklokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliklokar, tofta direkt väg, gulle vajt.

Hvis det du, er så god lukkig om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattlander, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til god lukkig om. God lukkig om. Tofta Jack 2, god lukkig om.

0: Utsålan endar i det. Vi suttjast i sms. Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever ett lydde sin du meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tyn som är kundet jag följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit ja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415 00.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo
3: Bensel Nordic Coop vil søste håndbåsversland i førje og medkantor. En alt jo håndbåsskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av samanvøtle vid kjattner. Hese li lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp e-gongmeste av events.fo. Distapatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distapakken. Stola Vensel Nordic Coop 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
4: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og mittel framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.